алды. У мен үчүн интайн мойым турса, унунга ар күнү бир пачка хат жазышым керек. Хатчек таркытылган бувай менин почеркамды тонуп калды. Шуңа сени изберем дикен деген, ондакта у бу хатлар үчүн хыжылык тартып калмайды. Капкараң отала карап чарайымны пүрүштүрдүм. Бу жан достум жигит үчүн мени авар кылыштан баш тартмапты. Бәзде мен му аңсыз алда бир тызык маржанны сылыгандак телефон кнопкаларын сылап жүрүп, достурумга телефонумен. Яхшымсан, дайман достумга. Яхшымсан, немишан бар эди? Деп сурайду, у азрак мәйран калмай. Худди уну муш ерим кечеде авар кылышым хаклыктак. Эч ишку юк, бир ар билан параңлашкым келди шу. Силар тарап ямгыр ягдымы? Дайман пас авазда. Ягды, хел ягды, деп жооп берди достум. Ямгырды айылнышны яктырмен. Бурун хава начар чаглада көлдө кол вакта айылнаттым. Дайман унуңу туюксузла. Ха, кейпиятың начар кенде? Ар бир адамның шундай чаглары болоду. Эч кыс жок. Бир дамча дисаңла өтүп кетиди. Жиддилашма. Тамак этип ия, базарга чыгып көктөт экер. Өзүң жакшы көрдүгөн китепни оку. Эч болмаса, ямгырды айланып кир. Бирок чапан кийишни күллүк элешти унутмажымы? Бешиңге калпак кийип алсаңмы болоду? Бу гепланы аңлап, аста-аста тәсәлли тепип, гугумда тынычланып калган кушлардак арамымга түшүмөн. Һәр бир аял киши чырайлык май буяк рәсимге окшайды. Һәр бир кетим параңлашканда кызык чай ичкәндәк рахатланады. Бир-биримизге карышып, бир-биримизге илһам беришип, иллыклык яткызышып, ел айланы мушындак параңлашып өткөзүбез.

Азыр мектеп селеш алайды иш саналмайдыган боп калды, деди Вронски француз сөздөп. Билип келинки, маселени бунудум эмес,